0: tilin kujung, ubien asika ke ni sando ke to i dusun ka tilia tilia ko se fo ka se ka ke marula de se ka joer ni ika dusun ka fien ka fo i jatri ka di bon o ko fo son mona ke to ndo ke re se ka joer la parce que dusun be tilia kujung
1: o famu yala ambe ala me bahaw do ka hakli na ula me anka babu nyinka docteur kana segima
2: o doneta hakilna tara foete nana e ni adama den ni ga pen da e ni gan koju o le ben nani ni ko fasu gununu ye
3: bintu sise o te dore o e supporteria yere re kanunde da mateme supporteria sugu me pazanyo ye aga teli ballon de lagat me fin chamanka ase ore korma suru e nete ta yoro ja o e nere pazande laga confederation 2009 afrique du sud brésil contre états unis de brésil a dona chena bintu sise no mayan de kuna kosoba kana sigile mine kan woshi dumuni ni sugo sigira ngoro masaga du ala ni ndengo ju brazil na binu egal se kumamina ka kla ka ganye balomita fiero ro ko fega sa ko me ko kubu yu tai fiya ka soro kana flinte chena balo sporte du ka se ka jugu pase ala re ka tele ka jugu ndimi bla man fina ka tele balo la ne fen chama yi pazani ya balo sporter do no fana munyongo be basa de sporte o ka balo sporte na na sero do la fo a somo na laba kana fami balo flora mukuka afaya ka balo gobo anika don note ko abeninga sa parce ko abiga minda ka taka saka mako foya ere ko faka bana onyo fana do ni balonte ba zuka ko ka chade be balon de taka tili afaya
4: atibe fenda le minka bon hakrima akara femi kada e katte wana femi manda e katte me ona nyo na
1: iko u bola ka fo chuko mina docteur yala amese ka bila olumina fana kono wa
0: we ni fofo sambe ke mo chama me dusukasi ni ubien jatike ni fɛn nunu tɛ se ka ralase mɔgɔ ma k'a fɔ ko fɔ a k'i bɔnɛ i ni na fo n'a y'a sɔrɔ bana dɔ tun bi la ubien i ka dusukun tun kɛcogo man ɲi ka kɔrɔ ni mɔgɔ min par exemple dusukun bana b'i la ni nin situation façon présentera dɔrɔn a bɛ se ka kasara lase ma sinɔn ni mɔgɔ nɔrɔmali don hali n'u jatigɛra hali n'u dusu kasira u kɛn tɛ se ka jɔ a bɛ se ka kɛ ala lɔn n'a mɛnna n'a bɛ to ka kɛ ka caya dusukun dimi bɛ se ka wuli la ka kɛ i n'a fɔ dusukun bɛ pan ubiyɛn tansiyɔn bɛ yɛlɛ o fanfɔsɔn ninnu mɛ sinɔn dusukun yɛrɛ ɔriganizelen do ko ɲuman pour ke ni nin ko nunu kɛrɛ la i ja mana tigɛ cogo cogo a bɛ tila ka segi a nɔ la ni a problɛmu nin mana tɛmɛ a bɛ kɛ mɔgɔw la fana n'o y'a sɔrɔ a fɔ min ma ko chagrin d'amour ni i dusu kasira cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ ubiyɛn ni i ye nouvelle fasugu dɔ mɛn i ka afɛrɛw ni fɛnw na n'u u ka marshe dɔw ma ɲɛnabɔ ubiyɛn ni u ka wari dɔw tiɲɛna ubiyɛn ni problɛmu dɔ doni i ni i fɔmuso olu fɛn nu bɛɛ be se ka mɔgɔ dusuku pan ubiyɛn k'i jatigɛ ubiyɛn ka i dusu kasi i tɛ sunɔgɔ yɛrɛ mɛ n'a problɛmu regela dɔn dɔrɔn a bɛ kɛ i n'a fɔ foyi tun t'i la ni y'a ye ni émotion ni mɔgɔw minɛ balontanyɔrɔw la ubiyɛn dɔw ta be se ka kɛ i n'a fɔ gɛrɛw ni terorisme bɛ yɔrɔ min na o mana jatigɛ fɛn nu da mɔgɔw kan dɔrɔn dɔw ja be tigɛ ni a ko nu problɛmu regela ka a ko ban tuma mina dɔrɔn a tɛ ku la tuguni sa veut dire que émotion de don émotion b'a to dusu ka fiɲɛ fɛn fitini i be se k'o ta k'o kɛ fɛn ba ye a be i jatigɛ ni e y'a ye sa ko a tɛ ka ban i la fɛn fitini mana kɛ i ja be tigɛ n'a kɛra ka tugutugu ɲɔgɔ ka caya laban na i be kɛ dusukun dimibagatɔ ye kuwa
1: ora docteur mɔgɔ be se ka tamasiɲɛ juman de k'a dɔn dusukun bana be ka i minɛ wa i ke se k'i janto
0: ne ni fɛn fasɔn kɛra mɔgɔ la a ka fisa i ka taa a lajɛ i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la ka taa dusukun dimi banakɛlaw fɛ olu k'i lajɛ ka ɛgizamɛn dɔw k'i la ka dɔn n'o y'a sɔrɔ bana dogolen dɔ tɛ i la n'a bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ kasara ye don kelen o de ka fisa parce que ni i ja tora ka tigɛ tan i kana to ka to sigilen ten dusukun bana dɔw bɛ yen ale tɛ da kɛnɛ kan a tɛ manifeste fo n'o y'a sɔrɔ nin fɛn fasɔn dɔw kɛra ubiyɛn n'i ko k'i bɛ baara ba dɔ kɛ u bɛ ka tagama joona i nakili bɛ degun o fɛn dɔw bɛ se ka alɛrti k'a ye k'i la k'a fɔ ko bɔn i bɛ se ka kɛ dusukun dimibagatɔ ye kuwa n'i taara dɔgɔtɔrɔ fɛ yen min bɛ dusukun furakɛ ale bɛ ɛgizamɛn dɔw k'i la a bɛ dɔn n'o y'a sɔrɔ bana dogolen dɔ b'i la a bɛ se ka kangari da i ye ubiyɛn a bɛ se ka fura dɔw sɛbɛn i kun pour que a kana na debuse ka kɛ dusukundimi bana ye kuwa.
1: O faamuyala, nka an bena an lamɛnbaga dɔ ka hakilina lamɛn halisa.
3: Bon fura min bɛ a la ne kɔni bɛ min kɔni dɔn, n'i b'a dɔn k'a fɔ ko a sugu fagafa ko ni ɲɛ y'a lajɛ ko a dusukasi bɛ bonya i kan k'a sababu kɛ bin minnu bi ji a kɔnɔ walima bin minnu bi don i ka yɔrɔ kanuye na ko a b'i degu, i bɛ fɛɛrɛ kɛ ka a balon jaabi lajɛ telefɔni na walima i k'a lajɛ bali to yen. Ɔ ni balon banna i bɛ a jaabi mɛn, a ka ca la hali ni dusukasira o la o bɛ kɛ hakɛ la. Dusukasiko ninnu sɔn caman ta i bɛ taa sɔrɔ i semako to caman na, mɛ balon ɲɛnajɛ ta ninnu kɔni ayi o tɛ fɛn wɛrɛ ye, n'i m'o kɛ ko i n'a sa i bɛ se ka jɛ o kɔ.
1: Docteur, yala o fana ye fɛɛrɛ dɔ ye ni nin lagɛrɛ sugu kɛla a tigi k'a janto a yɛrɛ la walasa a kana nin bila farati la?
0: Bɛɛ n'a ka kunkilenna don, parce que passion de bɛ dɔw la, dɔw b'a se k'a fɔ ka balontan kofa b'u la, n'o y'a sɔrɔ i y'a dɔn k'a fɔ ko i tɛ se ka supporter k'a bɛ i dusukasi tan cogoya la, ne b'o k'a lajɛ dabila u ka to ka jaabi fɔ i ɲɛ ma. Sinon n'i y'a dɔn k'a fɔ i t'a supporter i bɛ sɔn ka kasira lase i yɛrɛ ma, n'o y'a sɔrɔ a bɛ to ka kɛ i la sɔn. Ni ɲɔgɔn tɛ i ka taa dɔgɔtɔrɔ fɛ a k'i lajɛ. Passion ye fɛn min ye sa, mɔgɔ si tɛ se ka k'a fɔ k'i bɛ mɔgɔ canaliser o sira fɛ kuwa. Ni fɛn ka di mɔgɔ dusukun ye dɔrɔn i tɛ se k'a fɔ ko mɔgɔ ka dɔ bɔ i ka dusukun na. C'est comme n'a sɔrɔ i ko ko cɛ dɔ bɛ muso dɔ fɛ ou bien muso dɔ bɛ cɛ dɔ fɛ k'a k'a ka fɛ dɔgɔya, yarɔ mɔgɔ tɛ se k'o contrôler. O bɛɛ ye dusukun phénomène minnu don a tɛ se ka kɔntrole fɛn fasɔn min ye o ye mɔgɔ yɛrɛ kɛcogo de ye kuwa. Kɔntrole tɛ se ka koo kan.
1: Docteur, an sera an ka jamukan ni kuncɛyɔrɔ la, ni k'a sɔrɔ ladilikan b'i bolo i be se ka o min fɔ alamɛbagaw ye an ka babu
0: fɔ. I tɛ se k'i yɛrɛ kɔntrole yɔrɔ dɔw be i b'olu ivite parce que k'a sɔrɔ fɛn dɔ b'i la o de be se ka kɛ a bɛ se ka débouché ka sara don na. Mais ni ne tɛ fɛ ala k'i sɔrɔ ne kɔni min fɔ conclusion na dɔrɔn n'i y'a dɔn k'i bɛ ten cogoya la i bɛ taa dɔgɔtɔrɔ fɛ bɛ insister o kan min bɛ dusukun furakɛ i ka taa hali n'a kɛra siɲɛ kelen a k'i lajɛ a k'i tension ta a k'i dusukun ka fonctionnement lajɛ n'a y'o kɛ ni fɛn t'o la a bɛ se k'a f'i ɲɛna ko bon vraiment c'est pas grave même n'a tɛ ko façon k'i la i ka t'i ka balontan supporter la ou bien i ka t'i ka manifestation kɛ yɔrɔ la quoi.
1: O bɛ faamuyala docteur Wan Nuhu, an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn an ka wele jaabili la kokura la.
0: Aw ni ce aw ni baraji.
1: Alamɛbagaw foyita ye basi kɛ an bena ɲɔgɔn sɔrɔ dɔgɔkun nata babu wɛrɛ kan nka yani kɔ cɛ a ye janto aw ka kɛnɛya la o ɲɔgɔn tɛ.

0: sera ka kɛ ale yɛrɛ lo fana y'a ɲumanma ye parce que n'i y'a ye an b'u dɛsɛra sanga ni waati bɛɛ k'a sɔrɔ dugumakolo jukɔrɔ nafolo ninnu bɛ bɔ anw lo fɛ ne ko nina ɲɔgɔnnaw lo o b'o bɔ yan ka taa n'a ye ka taa ba yɛlɛma u fɛ ka sɔrɔ ka tila ka na feere an fɛ da gwɛlɛn na ka sɔrɔ n'a tun bɛ ba yɛlɛma anw le fɛ yan o cogo la an lo tun b'a feere u ma da baara a ka kɛ fɛntigiw ye mais a ka gwɛlɛ a ka kɛ le fo cɛsirilibaba o lo b'a kɛ donc ni a kumaw bi kɛra n'a dantigɛliw bi fɔra o kɔrɔ ko a ko bi dusu ra n'a ko bi dusu ra n'o ye cɛsirilibabaw kɛ o fana bena se k'a kɛ o le ne ka ye ta
1: i ye cɛsiri kuma fɔ yala cɛsiriw cɛma yuruku yuruku kɛlɛli tɛ wa hali ni sanutɔgɔ labarala laginɛ jamana na yuruku yuruku fana tɛ se ka kɛ sababu ye a nafa tɛ se jamana ma wa a ka se ma damani ma
0: gwɛlɛ wa parseke hali n'a danna n'a ko o k'a bɔ olu k'a bɔ yan ka tila ka ba yɛlɛma yan hali bi an ka nafa ka dɔgɔw mais an yɛrɛ le kan ka ka a ba yɛlɛma cogo ni yɛrɛ ɲaɲini k'ale lɔn an yɛrɛbakun k'a bɔ k'a ba yɛlɛma y'a ye ne ma ye o le bi cɛsiri nin bɛɛ kɔnɔ don i m'a ye n ko a baara ka gwɛlɛ mais cɛsiri baba le b'a kɔnɔ ni cɛsiri babaw kɛra ka yuruku yuruku kɛlɛ k'a ko labɛn ka bila sɛn ɲuman kan o tuma la a b'an nafa ka jamanadenw nafa ka jamana yiriwa n'o tɛ hali n'an ka kɛ kuma dama ye ni nin cɛsirilibabaw baarababaw ma kɛ a bɛ kɛ tɔgɔ ye dama a bɛ kɛ kuma gwansa ye nafama kuma o a mɛn ka di ye mɛ haya a tɛ se ka waleya a bɛ kɛ o mɛnɛ le kɔnɔ
1: abinu sanu tɔni an ye an b'i kuma di alayi abdulayi bari ma ka bɔ korogo i ni yantuma i dansɛ.
2: Voilà, kalan ne kalo bela jere fo yi tokolo yo la.
1: Mais foli jaragne eye Mamadi Doumbou ya la gine jamana nyema kanila.
2: Ah ne kono ka beni ni la ben façon ye ne koni. Nka beni akono ka kuma nyama ko ka kuma nyama kono fo aka. Ke wani man ko fo dala te note ka foko. Abese ka lawali ya ka foko mi abeke la gine ka don sa ko chokom. Chokom na ko mi amba ya chokom na bekera uluse. Mun ye fɛngɛ faga nu ye i n'a fɔ komi min kɛra faga nu ye ne ma la n'a bɛ se ka kɛ n'o sira parceke an b'a yɛra yɔrɔ caman na i n'a fɔ komi min kɛra faga nunu n'an yɛrɛ ka misaliya ta an yɛrɛ ta jamana ma n'o ye mali ye an b'a yɛrɛ k'a fɔ hasma adrera ka na izin dɔ dayɛlɛ n'o ye buguni mara la n'o b'a fɔ dicɔn an kɔni b'a yɛra o bena ka na biriki bila biriki fɔlɔ kɔni bɛ bila an t'a laban ye jago k'a fɔ ko baara bɛ k'a kɔnɔ n'a fɔra ko sisan baara bena ka izin tɔgɔ kɔnɔ sisan a nafa ni an b'a ye k'a fɔ fana a nafa tɛ bɔ jamana kɔnɔ denw ma kɔndi mun ka kɛ baara yɛrɛ kɔnɔ mun ka kɛ baara yɛrɛ kɔnɔ fana dɔ yɛrɛ be o be se ka kalo fila kalo saba yɛrɛ kɛ n'o be izin baara la k'a sɔrɔ o yɛrɛ tɛ sara yɛrɛ sɔrɔ nɔrɔmal la donc o nafa be mun ɲa jamana kɔnɔ denw ma ne ma nafa ye nina tɛ bɛrɛbɛrɛ kuwa
1: arno sanu tu b'o lera o kuma lora sisan arno kɔni tulo bena
0: n tulo b'i la kosɛbɛ
1: arno ko ko i tun ko ko a baaraw tɛ taa cɛsiriw kɔ yala e fɛ a tun ka kan a cakɛyɔrɔ ka jɔ fo ka ban pewu ka sɔrɔ a ni latigɛ sugu ɲi ta wa walima
2: wala o le tun ye
1: kɛto abdulabari an be segi ma an be kuma di arno ma an be segi ma sɔni
0: vala ne kɔni fɛ ne ka ye cogo kɔni na kuma kɔni pasek a fɔra ka cogo min na o ye ŋaniya yira kuma dama le ye fɔlɔ n'o tɛ a waleyali yɛrɛ kɔni ne y'a ye a ma sɛn dɔ ra fɔlɔw parsek ale ni sanubɔ cakɛda nunu yɛrɛ ma sigi ka fɔ kɛ ka bɛn ka kura nin yɛrɛ kɛ fɔlɔ ale kɔni y'a ŋaniya le yira dɔrɔn n'o tɛ ale ye min fɔ ni ale waleyali nin sɛn ka ka gwɛlɛ dɛ sanu nu b'a yɛlɛma ko a baarakɛyɔrɔw ma jɔ fɔlɔ a lɔnniya yɛrɛ kuma tɛ ale ni y'a baarakɛyɔrɔ nunu lɔ ma a lɔnniya yɛrɛ an ma o kalan ka ale lɔn fɔlɔ nin bɛ se kuma o ye fɔlɔ baarow lo k'an dusuna kow yira mɛ cɛsirili le bɛɛ ye sisan ka wuli k'a baarakɛyɔrɔw lɔ k'a lɔnniya yɛrɛ ɲini ka sɔrɔ k'a waleya o lo y'a cɛsiri yɔrɔ baba le ye don
1: abdulabari
2: kuma fɔ ani kɛ ko kɛ o tɛ fan kelen fɛ parceke an b'a yɛra an ta tebiya faga nunu olu kɔnɔ sanga ni waati bɛɛ olu kɔni be kuma dɔ le fɔ k'a fɔ mun be taa jamana kɔnɔ dɔw nisɔndiya fɛ nka tagali ɲɛfɛ i b'a ye k'a fɔ a kuma be fɔ dala dɔrɔn i tɛ kɛ wala hali fitini yɛrɛ ye o be se k'a fɔ komi k'a fɔ cogo mina ka taa biriki dɔ la k'a fɔ ko an bena nin baara ni fɛngɛ kɛ yɔrɔ izini kɛ yɔrɔnin na n'o dabɔra lo mina dɔrɔn n'o kɔ donna lɔ mina dɔrɔn maimuna sa dɔgɔ san tan ɲinan kɔfɛ i tɛ kuma statebe de susite bɔ donc i b'a k'a fɔ kuma a tɔ bɛɛ le kuma ye kuwa i t'a yɛrɛ yɛrɛ ye k'a fɔ ko a yɛrɛ kɛra k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ baara k'a kɔnɔ ne yɛrɛ depuis ne yɛrɛ bɛ nunu yira ne ma se ka ye k'a fɔ ka fɛn kelen kɛ kala bɛ se ka toro

0: tigɛ ɲuman ɲuman baw lo nga le bara nga yɔrɔ ye min ye sa ni latigɛ sugu tɛ kɛ cɛsirili babaw fana kɔ ni a sɔrɔla cɛsirini lo a waleyali ra ko a bena se nga n'a cɛsirini tɛ sa bari ne y'a lɔ tanubɔ jɛnkulu minnu be yɛ o tɛ baara kɛra ten n b'a lɔn ko bɛnkan dɔw lo tun kɛra bɛnkan minnu kɛra o be baara kɛra o yamaruya le kɔnɔ donk ale ye latigɛli kura min kɛ a ka ɲi ka sigi ni o sanubɔ jɛnkulu nunu lo ye k'a yira o la ko bɛnkan kɔrɔ o dan lɔra bɛnkan kura min ye nin ye o k'o fɔ ka di ɲɔgɔn ma ka bolonɔbila kura kɛ sisan o bɛnkan kura o la minnu bena se olu bena sɔn ka bolonɔbila kɛ minnu tɛna se olu bena baara bila o waati ra a ye min fɔ a be se ka kɛ n'a sera ka kɛ ale yɛrɛ lo fana y'a ɲumanma ye parce que n'i y'a ye an b'u dɛsɛra sanga ni waati bɛɛ ka sɔrɔ dugumakolo jukɔrɔ nafolo nunu be bɔ anw lo fɛ ne ko nin n'an ɲɔgɔnnaw lo o b'o bɔ yan ka taa n'a ye ka taa ba yɛlɛma u fɛ ka sɔrɔ ka tila ka na feere an fɛ da gwɛlɛn na ka sɔrɔ n'a tun be ba yɛlɛma anw le fɛ yan o cogo la an lo tun b'a feere u ma da baara a ka kɛ fɛntigiw ye mais a ka gwɛlɛ a ka kɛ le fo cɛsirili baba o lo b'a kɛ donc ni a kumaw be kɛra n'a dantigɛliw be fɔra o kɔrɔ ko a koo be dusu ra n'a koo be dusu ra n'o ye cɛsirili babaw kɛ o fana bena se k'a kɛ o le ne ka
1: yei ye cɛsiri kuma fɔ yala cɛsiriw cɛma yuruku yuruku kɛlɛli tɛyi wa hali ni sanutɔgɔla labarala laginɛ jamana na yuruku yuruku fana tɛ se ka kɛ sababu ye a nafa tɛ se jamana ma wa a ka se ma damani ma
0: gwɛlɛ wa parseke hali n'a dannana ko o k'a bɔ olu k'a bɔ yan ka tila ka ba yɛlɛma yan hali bi an ka nafa ka dɔgɔw mɛ an yɛrɛ le kan ka ka a ba yɛlɛma cogo min yɛrɛ ɲaɲini k'ale lɔn an yɛrɛbakun k'a bɔ k'a ba yɛlɛma y'a ye ne ma ye o le bi cɛsiri nin bɛɛ kɔnɔ do i m'a ye n ko a baara ka gwɛlɛ mɛ cɛsiri baba le b'a kɔnɔ ni cɛsiri babaw kɛra ka yuruku yurukuw kɛlɛ k'a ko labɛn ka bila sɛn ɲuman kan o tuma la a b'an nafa ka jamanadenw nafa ka jamana yiriwa n'o tɛ hali n'an ka kɛ kuma dama ye ni nin cɛsirili babaw baarababaw ma kɛ a be kɛ tɔgɔ ye dama a be kɛ kuma gwansa ye nafama kuma o a mɛn ka di ye mɛ haya a tɛ se ka waleya a be kɛ mɛnɛ le kɔnɔ
1: abnɔ sanu to ni an ye an b'i kuma di ala abdulay bari ma ka bɔ korogo i ni ɲantuma i dansɛ
2: anbamamina sa nɔgɔ i fola kosɛbɛ
1: kosɛbɛ
2: wala ka lamɛnkɛlaw bɛɛ lajɛlen fɔ ye tɔgɔlaw yɔrɔ la
1: ye foli diyara n ye e ye mamadi dumbuya la ginɛ jamana ɲɛma ka ni la
2: ne kɔni ka bɛn ni labɛn fasɔn mu ye ne kɔni n ka bɛn a kɔni ka kuma ɲɛnama ka kuma ɲɛnama kɔni fɔ a ka kɛwale ɲuman fɔ da la tɛ n'o tɛ k'a fɔ ko a bɛ se ka lawaleya k'a fɔ komi a bɛ kɛ laginɛkadenw sago cogo min na komi an b'a yira cogo min na a bɛ kɛra olu fɛ mun ye fɛngɛ faga nu ye i n'a fɔ komi min kɛra faga nu ye ne ma la n'a bɛ se ka kɛ n'o sira parceke an b'a yira yɔrɔ caman na i n'a fɔ komi min kɛra faga nunu n'an yɛrɛ ka misaliya ta an yɛrɛ ta jamana ma n'o ye mali ye an b'a yira k'a fɔ hasma a derera ka na izin dɔ dayɛlɛ n'o ye buguni mara la n'o b'a fɔ licɔn an kɔni b'a yira o bena ka na biriki bila biriki fɔlɔ kɔni be bila an t'a laban ye jago k'a fɔ ko baara be k'a kɔnɔ n'a fɔra ko sisan baara bena ka izin tɔgɔ kɔnɔ sisan a nafa ni an b'a ye k'a fɔ fana a nafa tɛ bɔ jamana kɔnɔ denw ma fɔ ni mun ka kɛ baara yɛrɛ kɔnɔ mun ka kɛ baara yɛrɛ kɔnɔ fana dɔ yɛrɛ be o be se ka kalo fila kalo saba yɛrɛ kɛ n'o be izin baara la k'a sɔrɔ o yɛrɛ tɛ sara yɛrɛ sɔrɔ nɔrɔma la donc o nafa be mun ɲa jamana kɔnɔ denw ma ne ma nafa ye nina tɛ bɛrɛbɛrɛ kuwa
1: arno sanu tu b'o lera o kuma lora sisan arno kɔni tulo bena
0: n tulo b'i la kosɛbɛ
1: arno ko ko i tun ko ko a baaraw tɛ taa cɛsiriw kɔ yala e fɛ a tun ka kan a cakɛyɔrɔ ka jɔ fo ka ban pewu ka sɔrɔ a nin latigɛ sugu ɲi ta wa walima
2: wala o le
1: tunyeto abdulabal an be segi ma an be kuma di arno ma an be segi ma sɔni
0: vala ne kɔni fɛ ne ka ye cogo kɔni na a kuma kɔni parce a fɔra ka cogo min na o ye ŋaniya yira kuma dama le ye fɔlɔ n'o tɛ a waleyali yɛrɛ kɔni ne y'a ye a ma sɛn dora fɔlɔw parce ale ni sanubɔ cakɛda nunu yɛrɛ ma sigi ka fɔ kɛ ka bɛn ka kura nin yɛrɛ kɛ fɔlɔ ale kɔni y'a ŋaniya le yira dɔrɔn n'o tɛ ale ye min fɔ ni ale waleyali nin sɛn ka ka gwɛlɛ dɛ sanu nunu ba yɛlɛma ko a baarakɛ yɔrɔw ma jɔ fɔlɔ a lɔnniya yɛrɛ kuma tɛ hali ni y'a baarakɛ yɔrɔ nunu lɔ mɛ a lɔnniya yɛrɛ an ma o kalan ka ale lɔn fɔlɔ nin bɛ se kuma o ye fɔlɔ baro lo k'an dusuna kow yira mɛ cɛsirili le bɛɛ ye sisan ka wuli k'a baarakɛ yɔrɔw lɔ k'a lɔnniya yɛrɛ ɲini ka sɔrɔ k'a waleya o lo y'a cɛsiri yɔrɔ baba le ye don
1: abdula bari
2: nan parce que

0: weleli diyara n ye kosɛbɛ.
1: An bɛ don jamukan babu kɔnɔ sisan. A bɔra ka mɛn n ka kuma daminɛw la n ko an ka farafinna tilebinyanfɛ jamanaw kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la manden jamanaw kan, i b'a ye kimɛnniw la mɔgɔ minnu bɛ a jɛ o de ka can kosɛbɛ ka tɛmɛ minnu yɛrɛ b'a sɔrɔ kan. Amidu Traore kabini Mali la, e ye mun faamu nin kow kan fɔlɔ?
2: Ne bɛ se ka mun fɔ, o ye kimɛnni yɛrɛ fo aw ka taa o bɛ labɛn fɔlɔ yann'a ka se a n'a kɔnɔna ani n'a tɛmɛna. N'a tɛmɛna olu b'a jɛ, donc ɲinɛ bɛ k'olu kɔ komi y'a fɔ cogo min na. Donc o ɲinɛ kɔnɔna na u kan ka labɛn, u kan ka dɛmɛ, donc ka u dɛgɛdɛgɛ kɔ.
1: Adama Ba, i fana ka faamuya la aw ka jamana kɔnɔ Sénégal ko bɛ cogo di?
0: Sénégal kɔnɔ yan anw kɔni an b'a fɔ min ma ko préparation psychologique. Bon, préparation psychologique, Hamidou ye ko min fɔ, anw fana an bɛ an sɛmɛ o yɔrɔ de la. Parce que yanni an ka don an b'a préparé, n'an bɛ camancɛ la an b'a préparé. Après ni denmisɛnninw fana ye examen kɛ wagati min na, o bɔra examen kɔfɛ, an kan k'o fana préparé.
1: O faamuna kosɛbɛ. Adama Ba kabi Sénégal jamana kan. Sisan an bɛ taa Mali la ka nin kalanden ka seereyaw de lasɔrɔ. Ale ye BT kimɛnni kɛ fɔ san naani ka jɛ, nka o bɛɛ la a ma fari faga, a sera ka o to yen ka kalanbolo wɛrɛ ta. Bi sera ka kow ɲɛ sɔrɔ, nka an bɛ jɛ k'a lamɛn a ka seereya.
3: Ne ka jɛko fɔlɔ yɛrɛ la, tiɲɛ yɛrɛ la, n ye n sigi ka miiri, toujours b'a bila n kunna ko ni ɲinama ɲɛ san wɛrɛ Ala b'a nɔgɔya n ye. O de kama n bɛ ka courage ta, parce que a dɔw la i t'a sɔrɔ san fɔlɔ la, san filanan i t'a sɔrɔ, Ala b'i garisɛgɛ san sabanan na, parce que kalan fana courage bɛ n'a dusu bɛ n kɔnɔ, o de la n kun bɛ ka courage ta k'a kɛ. Mais filanan ni sabanan tɔ ninnu na n y'a ye n tɛ k'a sɔrɔ, a ye n tɔɔrɔ, a ma nɔgɔ kuwa. I bɛ wagati caman kɛ, i bɛ taa ekɔli la, i ni terimuso ninnu aw bɛ sɛgɛn ɲɔgɔn fɛ k'a kɛ, bɛɛ b'a sɔrɔ e t'a sɔrɔ, a bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ kuwa. Imagine i ka kɔndisiyɔn dɔw yɛrɛ man ɲi nɔ, a bɛ kalanko yɛrɛ nege bɔ i la, a bɛ fɛn bɛɛ nege bɔ i la.
1: Nin ye Mali kalanden kɔrɔ dɔ ka seereyaw ye min ye BT. Hamidou Traore, a ka hakilinaw kan, i bɛ se ka mun fɔ?
2: N bɛ se ka mun fɔ a ka hakilinaw kan, a ye tiɲɛ fɔ. Parce que n'i ye an ka farafinna hakiliya jateminɛ, échec yɛrɛ kan, i b'a sɔrɔ n yɛrɛ bɛ digi denmisɛnnin ma, o ye u bɛ sigiyɔrɔ mun na quoi, u ka perception. Donc environnement o de bɛ dugu la, parce que maa fɔla ka teriw tɔgɔ fɔ, a teriw b'a la, a jɛɲɔgɔn b'a la, donc minnu y'a sɔrɔ ka taa k'i to, o de bɛ digi denmisɛnnin yɛrɛ la. Ani fana u yɛrɛ bɛ du mun kɔnɔ fana, sinon ni jeli yɛrɛ don, o tɛ digi denmisɛnnin na ten, parce que bɛɛ b'a dɔn i ye mun kɛ kali kɔnɔna na. Mais mun bɛ digi la yɛrɛ kɔni, o ye mɔgɔw ka yeli, mɔgɔw bɛna mun miiri u kan.
1: Ɲɛw olu de ka jugu a ko ma kosɛbɛ ka tɛmɛ kimɛnni yɛrɛ jeli kan. Adama Ba, Sénégali aw fɛ yen nɔ, n'i ye jateminɛ kɛ bakurunba la ka taa Baki la ka na se fɔ BFM ma, maa minnu tɛ kimɛnni sɔrɔ a bɛ se ka taa fo 557 la san kɔnɔ. Aw ko dunko k'aw bɛ labɛnniw kɛ ka bila, i k'aw bɛ labɛnni minnu kɛ, aw b'o labɛnniw kɛ cogo di ka kɔn kimɛnniw ɲɛ? I bɛ se ka misaliya dɔ d'a ma, a bɛ baara minnu sigi sen kan?
0: Voilà, bon, Hamidou ye kelen fɔ, jeli ni a bɛ sɔrɔ i ni mɔgɔ minnu bɛ sigi.
1: Sigiyɔrɔ cogo?
0: N'an ye sigiyɔrɔ fana ta, sigiyɔrɔ bɛ i ka environnement proche, madame i ka famille yɛrɛ kɔnɔ, i y'a faamu? Sigiyɔrɔ filanan ye mun ye, i ni minnu bɛ kilasi kelen na. Parce que i ka famille kɔnɔ dɔw bɛ fɛ i ka sɔrɔ, dɔw tɛ fɛ i ka sɔrɔ. Déjà an b'a fɔ min ma ko stress, o bɛ jouer i kan.
1: Magwan kɔni.
0: N'i nana école fana na, voilà, donc dɔw fana bɛ fɛ i ka sɔrɔ, dɔw fana tɛ fɛ i ka sɔrɔ. I bɛ fɛ ka yira olu de la ko franchement ne fana ni papier ko min b'a kɔ n fana b'a sɔrɔ de. Donc n'o taara o bɛɛ la i ma se ka sɔrɔ. Donc an bɛna o yɔrɔ sabanan de la jeni. Parce que har o don na n ka denmisɛnninw kun bɛ taara examen la, n y'o bɛɛ ladon kilasi kɔnɔ. K'a fɔ ko a y'a kɛ hakili la ko a bɛ taa fɛn min kɛ. Kan ka kɛ n'a y'a sɔrɔ o don, n'a m'a sɔrɔ fana a b'a kɛ a hakili la ko sansi fana bɛ kalanko la. Donc an o don ni denmisɛnninw bɛ donna première an b'o o hakili la, sinon ni première composition tɛmɛna an bɛ ɲɔgɔn jɛn an bɛ don kilasi kɔnɔ k'o hakiliman sigi. Ni école fana bɛ datugu la o kan ka taa examen la sini ou bien sini kɛnɛ an bɛ don kilasi la k'o hakiliman sigi. O la hali ni denmisɛnnin minnu taara n'o ma se ka fɛn sɔrɔ, i y'a faamu?
1: O kɔni
0: hali vacances nin kɔnɔ wala a ka ca Ala fɛ pour ka se ka wala san wɛrɛ préparer quoi.
1: O faamuna kosɛbɛ. Adama Ba, sisan Hamidou Traore Mali la, i ye hakilisigikow dɔnbaga ye ka fara kalanfaya kan. Ko 500 maa 50 k'a sɔrɔ n'an ye a da tubabu jamanaw ta i n'a fɔ Faransi misaliya la, olu ta bi fɔ 900 olu de bɛ se ka kimɛnni sɔrɔ kalandenw na. Mun yɛrɛ bɛna ni a ye k'a fɔ ko kalanden kilancɛ bɛɛ de bɛ kimɛnni jɛ?
2: An bɛ se ka mun k'o la, o ye déjà kalan yɛrɛ cogoya ye, kalan cogoya min bɛ ka k'u kunna ani an ye mun lakɔlɔsi, i b'a sɔrɔ ekɔliden n'u somɔgɔw ani u ka mɛtiri u tɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Parce que n'i bɛ kɛ ekɔliden ka taa ɲɛ dɔrɔn non seulement ekɔli b'a la, famille b'a la, mais environnement fana b'a la, n'o ye riye kuwa. Donc nin bɛɛ mana jɛ ka fara ɲɔgɔn kan, i b'a ye taa ɲɛ bɛ sɔrɔ ko la. Mais mun lakɔlɔsira o ye k'a ye somɔgɔw yɛrɛ dɔw tɛ taa kalanyɔrɔ yɛrɛ la fɔlɔ. N'u taara den tɔgɔ sɛbɛn dɔrɔn o y'a bannen ye. Ni ekɔli